0: barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak lekci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cish komon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko otara chak chakwish. Yo o bi.

0: Barcho asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu udli bichilebal. Sak kas la atin ud sakakci. Wanak kui rishlik santilhu ud na balcish komon.
0: Bar na kanaka an?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, nakchishk adli Colonia Militar Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o mi.

0: Radio Felicidad te desea feliz día papá. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Felicidad Estéreo presenta su programa Lectura Bíblica en Quechí.
1: Romanos capítulo 5.
2: Hokanut naktik oblesimilchik likachol chiruli Dios mali kapabal utkuankochik sauzilar rikini Dios mali kakua Jesucristo. Shmanak nakapab li Jesucristo nakakulish nimal rusilali Dios. Hokanak kau kachol sali kapabal utnasao kachol shmanak nakanao naktots akon kakwisalish nimal shlokal li Dios. Utmokokak takwina sao kachol naktots akon kusashlish lokal li Dios. Nasao akbangwisa kachol naknakakul li railal. Nakanao nakrikinsh kulbali railal nakatsol li kuyuk. Utsman li kuyuk nakaku kachol sa li kapabal. Utsman sh kakwilal kachol nakatyooni li kejimil kishman li Dios. Likaru nakatyooni nakanao naktakakul. Shban nakashal nokosha li Dios. Utnashkut chikul ishnimal shraom shban li santin musikek li kebil chakke. La o inkana runa kakolkip kyal kajunes. Habanan, kikulak shkail na kikam li kakwa Jesucristo re kakolbal la o akmak. Mokoyalak anita tishkerip chikam ksa shkawa kunak ras ritzin usta chabil li ras ritzin chiru. Habanan, kwi kashaltik cho li ras ritzin mare kwanak kwi kunak tishkerip chikam ksa shkawahan. Hauti Dios, nashkut besi chiku nak ashal no kosha, shbanak tokak makochak nak kikam li Kristo sakakaba. Utanakwan, tik chik li kachol chiru li Dios shban shkamik li Jesucristo. Hokanak relik chikyal nak sashkaba li Kristo, tokolek chiru li shkos ili Dios sashkail li rakbatin. Nak tokak makochak shik nak ili Dios. Haman, li Dios shoshkam sa usilar rikin sashkaba li shkamik li ralal. Utanakwan, nakanauchik nakkuanko sa usilar rikini Dios ut kolbilosh banak li Kristo kikwaklikwi chik chichokyo. Ut mokokak takwili kakolbal kishkeli Dios, nashkeak bankwili sailal kachol sa shkabali kakwa Jesucristo li kikamok khe sa usilar rikeli Dios. Hokaina kitiklali mak sa ruchichoch, kyal shman khun chikwinkak adan shkaba. Utshban li mak kwan li kam ut chishkunilep neke kam shbanak chishkunilep she makob. Naktok makhi kike li chakarap relak Moises, ak kwan li mak saru chichoch. Haman, ink ana yemanak kwan kep shmak, shbanak tok mak ali chakarap resk utbal chirwep nak hane ak mak. Chalen nak kikwan chaklak adan tok nak kike li chakarap lak Moises, chishkunilep kilake kam, Ustenka ke makob rikinsh etbal chakrab li Dios, hokish banu lak adan, nakish etli atin di kitye re shban li Dios. Shban lak adan, kitikla chak li mak, ut li kamk, ut shban li Kristo, kwan li kolbaib, ut li tiuam chikunelik. Ha ut li matan kishke li Dios moko juntak eta rikin li mak kish banu lak adan li shpen kwing. Li kamk kwan za shbenep chikunelep shbanak ki etok atin lak adan. Haban sa shkaba li Jesucristo na balep nekeshkuli kolbaib li nashkeli Dios ut khashal kuchik num tajenak li rusilal nashkeke. Li mak kishbanulak adan ink anarush juntak etankir rikin li kolbaib kishkeli Dios shbanak ashal nim shkwanki li kolbaib. Shbanak kimakob lak adan hokanak kwan li tokba mak. Haban li matan li nashkeli Dios Nashti kobre sili kachol utsash kabali Jesucristo na balep te kole. Shman li shmak lach adan, chishkunileb kwan kebrubel shkwankili kamk. Haman shman shnimal rusila li Dios na balep te shkuli matan li nashkeli Dios. Haliti kil cholef, uta kwan shkakwil sholep salish pabalep sa shkabali kakwa Jesucristo. Shman li shket batin lach adan, kwan li tokba mang sa shbenep si shkunilep li kwan kep sa ruchichoch. hautspandis tikilal choli Cristo. Makachix kwankirito ba maxash benet. Kwam banchix tu amep chihunelik. Hokanach banish et batin lak adan na balep ke kanacho kahmak. Utspanak li Jesucristo kishbanuli karukish jeri Dios. Na balep de tikoch ol chiruli Dios. De chakrab kik eresh utbal nak num tahenaklimak. Ut nakinum talimak. Ashal kwichik kinum tali rusilali Dios ashben limak. Shbanak kwan limak. Kwanahwilikam. Habanan shmanj nimal rusilal, li Dios, nashkeshti kila li kachol, ut li kachuam chikunelik, sashkaba li kagwa Jesucristo.
1: Romanos, capítulo 6.
2: Karuta kache chirichish hunilain. Matokchoko akwichish banunkili mak renak ashal kwichikta numtak li rusilali Dios sakaben? Mahoke. Mamin taruk, chanchana ka kamenakola osh banak moko kwanta chiks kwankili mak sa kaben, kui maka chiks kwankili mak sa kaben, kaut nak tokyo kochi makob. Relik chikyal ne kenau nak la osh kakuli kubiha shpanli kakwa Jesucristo. Naks kakuli kubiha chanchana kso kam koch benli Jesucristo, shpanak shkakanap shpanunkil li kanakter nalep. Kokanak rikinsh kulbali kubiha, chanchanak akshokam utsho mukhe kochben li Kristo, renak to kwaklik wichik chichokyo uto kwang saliakil chuam, honak li Jesucristo ki kwaklik wichik chichokyo sa chanjeb li kamenak rikinsh ni manch lokal utshkwankilal li Dios akwabeh. Kwila osho tzakon kochben li Kristo salish kamik. Hokanak kwi nak to tsakon salish kwaklihik wichik chichokyo saliak chuam. Nakanaw nak li kanakter na lep kik ee chiru krus rochben li Kristo. Narak nashtie nak kisachesh kwanki li kanakter na lep nak kikam li Kristo. Utanak kwan ink achi kwankor rubel shkwanki li mak ho nak sho kwan chak hunshil nak shkak angela chakru li mak. Liak shkam ink achi gnamako. Hokanak kwi la o kwi kamenak chik li kanakter na lep ink achi kyoko chishbanun ki li mak. Kwi aksho kam kochben li Kristo, nakanaw nak yo koak kwi kochben sali ak yuam. La o nakanaw nak li Jesucristo, ki kwaklik wi chik chichokyo sa shchangheb li kamenak. Li Kristo, ink achik ta kam, shbanak mak achik shkwanki li kam sa shben. Hunsutak kwi ki kam li Kristo, utanak kwan yo chik. Ki kam res sa shbal shkwanki li mak. Utanak kwan yo chik li Kristo resh ke balsh lo al li Dios. Hokanak kwi la esh. Chek eak retal nak chanjanak kwi nak kamenak esh ut mak achik shkwankili mak sa eben. Ak chik le chuam. Ke bile resh ban li kakwa Jesucristo ut khuna khesh chik rikin. Yo kesh re nak tesh angelak chir li Dios. Hokanak mek echike rib rubel shkwankili mak, utme banuchik lik aruna shrai rule ech ol. Chimoko chek e rib chish banunkili ma usilal. Chek ashte si ban e rib sa ruk li Dios. Shbanak ak shek uli ak juam chan chanak shesh kwakli kwichik chichokyo sa shchankeb li kamenak. Hokanak chek eak le roke ruk chik angelak chiru li Dios resh banunkili us. Inka chik chek e rib rubel shkwankili mak. Anak kwan, kwan kesh rubel shkwankilish ni mal rusilali Dios, moko kwan kesh tachik rubel shkwankilish chakarab likik e relak Moises. Anak kwan kosa rusilali Dios, moko kwan kosa tachik rubel shkwankilish chakarab. Machal shmana kinka kwan ko rubel shkwankilish chakarab nakto mako, hinka bian, akneke nao nak kwitek e rit chik angelak chiruhu nak patron haan chik tataklan kere. Hokanak kwi tek elimak choke patron, utek erip chokak angel chiru, teshkamk. Haban kwi tek erip chitaklak shban li Dios, tati kopresik lechol. Hunshil kwankes rubel shkwanki limak, hautanak kwan ban tiosh reli Dios. Chanchalechol neke pabli tihlebli she ashtesi kwi erip. Anak kwan kolbides chik chiru limak, utche ashtesierip hoak angel chiruli Dios chishpanunkili tikilal. nin cholop shjalal cherudi kinsh serak inkil chirish li nakak ularin saru chichoch renak te tau rudi ninche. Khunshir shak ashte siye rib chishbanu kili khob ma khoil na leb utlik akre ruchi ma usilal. Hau tanak kwan, shak ashte siya ke rib chishbanu kili ti kilal renak te shkwan ksa santilal chiruli Dios. Nak tokne kek angela chakruli mak, mak ana o kwe rele ti kilal. Arule akhkamun kil shek ul nakshebanu jaklima usilal. Maka, kakwi shek ut chak e shutan. Lik aruna shk elimak han likamk. Anakwan kol bilesh chik chirulimak, ut kashtesim bilesh chik chik angelak chiruli Dios. Utle akhkamun kil haan de santo bresin kil utle kyuam chikhunelik. Lishtokbal rishlimak han likamk. Haban limatan shk ekeli Dios. Haan li khunelik yuam sashkaba li kakwa Jesucristo la korolke.
0: Esta fue tu programa Lectura Bíblica en Quechí. Escúchalo todos los días en Radio Felicidad.
3: Alegrando tu vida a 104.5 FM. Siga en sintonía.
4: Estos minutos, de Radio Felicidad. Estos segundos estarán desfilando al compás de la música en marimba. 104.5 FM Felicidad Estéreo, transmitiendo tu programa Las Teclas de mi Pueblo. Sintonícenos. 104.5 FM Las Teclas de mi Pueblo.